0: ছবির জগতের সঙ্গে নানাভাবে তার যোগাযোগ বহুদিনে, কিন্তু যে ছবিটি একেবারে আলোড়ন তুলে তার নামটি মোটামুটি চিত্রামোদীদের মনে গেঁথে দিয়েছিল তা হল রুদালি। পরিচালক কল্পনা লাজমি।
1: एक शराबी सतने जीत के ले आया इस गांव में और लगन कर लिया। तब से यही स्वर्ग यही नर्क। तू कट्ठे से आई है?
2: डोंगरी से। मरने वाले बुला भेजते हैं और उदाली हूं ना आज। हाँ कल कहीं और।